اس کا بسران سن سماد انہت تینات کہن نہ جائے یہ چر بسماد تین دیکھیا جس آپ دکھائے نانک تیس جن سو جی پائے سو انتر سو باہر انت کٹ کٹ بے آپ رہا بھگوان ترن مائے آکاس پیار سرب لوگ پورن پرت پار بنتن پر بدھ ہے بار برم جیسی آ گیا تیسا کرم پون پانی بسنتر ماہی چار کنٹ درد سے سمائے تستے پین نہیں کوٹھاؤ گر پر سادانک سکھاؤ بید پران سمرت میں دیکھ سسیر سور نہ خطر میں ایک بانی پرب کے سب کو بولے آپ ڈول نہ کبھو ڈولے سرب کلا کر کے لے کے مول نہ پائے گنے امول سرب جوت میں جا کی جو تار رہے ہو سوامی اوت پوت گر پرساد گر پرساد پرم کا ناس نانک دن میں اہم بساس سنت جنا کا پیکھن سب برم سنت جنا کے ہردے سب دھرم سنت جنا سنے سو بچن سربیا پی رام سنگ رچن جن جاتا تس کی اے رہت ست بچن سادھو سب کہت جو ہوئے سوئی سکھ مانے کرن کراون ہار پرب جانے انتر بسے باہر بھی اوہی نانک درسن دیکھ سب موہی آپ ست کیا سب ست تس پرب تے سگلی اتپت تس پاویتا کرے بستار تس پاویتا ایک انکار انک کلال کی نہ جائے جس پاوے تس لئے ملائے کون نکٹ کم کہیے دور آپے آپا پر پور انترگت جس آپ جنائے